et spiritui sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, keep us safe all the days of our life.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.